Мне, як і слашний заєм, на особі пана Грегора. Але ж і вам туза на том рапітен процес віхає. Дякую вам. Нехті тобі світот, откуд світот, ко всецьоєм замченик скрініть ме от тому. Не покат не ваше таємстві. В'єте ласте жетам сотісте топісі, в'єте ласте жетам грузу водка.